0: Тыңдағым.
1: Нарәби, сен де білетін шығарсың?
2: Нарәби, я? Не?
3: Құлыма.
1: Қаны әнжарын ба?
4: Шоу мұр

0: Мен сені құтқарып жүрсем, сен бәрін айыпкерге жеткізіп, не ойың бар?
1: Эй, Султан.
0: Қой көрсеткенің ба?
1: Эй, Султан, болды, болды, қош.
2: Ай, ай, Султан, жаңфисия маған ештеңе ме?
0: Онда қайдан білдің? Мынаны қара, сыпат қып жиып жүр екен. Мені әскерлемекші өзінше.
2: Сонда сен мылтық жасырғаныңды мойындаған болдың ба?
0: Опасыз.
2: Эй, эй, эй.
1: Султан, қош.
2: Маған ешкім айтқан жоқ. Әне бүгін ант бер десем, ант бере алмадым. Содан ғана сенің мылтық жасырғаныңды білген болатын. Енді мойындаған екенсің, мылтығыңды маған тапсыр. Болмаса, мен өзім барайын ба?
3: Әй, Султан!
1: Қауым мұнасын ес.
3: Қырс, мартты.
4: Мынау қыз бала емес пе? Беді тыртық болғаны қайтеміз, мынаны қарашы.
1: Баланы қарай аламын деп едіңіз ғой. Қарағаны осы ма? Мен баламды алып кетемін десем, ұламадыңыз. Балаға күйінбейсіз.
0: Мен неге күйінбейді екен?
1: Басқалар үшін істеп отырмын дейсіз. Олардан сұрап көрдіңіз бе?
4: Мен баламды алмап, Батайға мал бақтырасыз. Батай өзі жақсы көретін қыздарына сөз салмай отыр.
0: Оның махаббат басуына мен қарсылық білдірген жоқпын.
1: Онда ол мәгезін қызын жақсы көрсесіз, қолдайсыз ба?
0: Болмайды!
5: Айнола, жасылаға, өзімді ойыла.
6: Акке!
7: Оу!
0: Сен ана түкеншінің қызымен сөз байласып жүрсің ба? Мен саған айтайын, кімді алсаң да болады. Тек сол қыз болмайды. Ол сенімен бірге осы жерде мал баға ма? Сенің отыңнан кіріп, суыңнан шыға ма? Айналып келгенде бір күні түркен құсап, қалаға қашатын шығар.
7: Мен жарада қалмаймын. Бұрында солай.
8: Айтқамын.
7: Фермаға қайтым.
0: Сені мәмін.
7: Әке!
0: Әсілденсің осы жылқы бақты. Мен сені бір көрейін.
7: Қашу!
0: Әсілденсің осы жылқы бақты. Мен сені бір көрейін.